Tak mengenai dia hormat tu semua India Mahayu, India Mahayu tu. Ya, tak cakap lagu India yang kena genyuk-genyuk agak sikit-sikit dah. Pasal naik dia bulu juga tapi dok baca. Dok baca komen mai sikit-sikit ya. Kena dia kata nanti lah kita masuk gi. Kita hello-hello ke Kak Pah. Ya, insyaAllah. Masuk lagi kita hello-hello mari dah. Hello-hello mari. Kak Pah tunggu sini. Ya, Kun Arusian. Lepas tu love-love kata ten-ten-ten. Hari ni tak gerok tu berfadir besar pula apa ni kagumuk pula kemenambah dah. Terima kasih ku love lah kak kesemangat dulu apa tu gagoh dah gemuk tak rok dah. Dah gemuk tak rok ku love lah kata apa kin lau lap. Kin lau lap lap lau tun ya. Kin lau lap lap lau tun lau kin ya. Terima kasih love. Lepas tu ku rasa kata nanti kak nanti kak apa apa ni polo lepas tu kita gapa getik gapa tak getik tak payah apa tu polo-polo lagi kita getik. Ya. Terima kasih Kak Pah tak payah-payah sikit-sikit dah tulis. Baca gaduh-gaduh. Terima kasih ada lagi lagu India. Lepas tu ada yang mau minta bagi kata Suhaila tu selalu tu biar dia mau taksi. Cerita selagu. Lepas tu India tu mari pulak. Dengar Suhaila. Dengar pulak dengar Nur Laila tu mari. Mari tengok di sebenarnya.